0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Of the Radio Glass Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Qui è la radio la voce della Turchia.
6: Esta es la voz de Turquía.
7: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
8: Юфлет Зари и Турция.
9: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садая Турция.
10: Да, да, Турция гаг радио да.
11: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
12: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
13: Овода Türkiye ünü radyosu.
14: Aiç Radio Voce Türkiye.
15: Говорит голос Türkiye.
16: Эфирде Türkiye овозы.
13: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
17: Anlavatın ona Türkiye avazı radyosu.
18: Edo Ifonitis Türkiye.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
19: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
10: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
3: Este es Radio Voz de Turquía.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radio.
2: It Turkiye hangia radio ya? Ovde Radio Glas Turkiye.
4: Türkiye ünü radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.